Kua akaru ke te misi he I te rangi. Kua eke mai. Kua akakite I te tū o te metua ki te tangata nei. Kua akaruke te mesia I te rangi. Kua eke mai. Kua akakite I te tū o te metua ki te tangata nei. Kia rana. Kia rana rawa tātou kā atoa toa. E tōku iti tangata koki airani. Te iti tangata tapu o te atua. Kia rana rawa koto kā atoa toa. I te aroa mata o tō tātou atu ko Jesu Mesia. Te mea mua, te rakone I āku I te kamita ki te tūno te ia tikanga. Kua kau ki a koumai a ia. Ia tātou ki te ngai okotai I runga I te ia rātio tā tātou e akarongarongo nei. A kamita ki tātou I te tūa. Te aumete ki pōuroa tāna I oronga mai ki a tātou kā atoa toa. Ma te irina ki atu e te au taeke e karongorongo mai nei, I te rātio. Te roa te atua, kāre te rira, e taka ki e mei ako e mei ako. I roto I tō tātou manako I te ia I ei, tāku kāpa I tōno tātou kātoa toa. I tōku manako, e manako meta ki te ia, no tātou, I te ia tātou tā tātou e aere nei. Waka tumu ia ti e tumu manako no tātou kātoa toa ko I oki, te au takaianga ki te Mesia. Te au takaianga ki te Mesia. Me kārera, te au matara ki te Mesia. Pēnei, kokoe te akarongo maire te atianga nei. Me kārera, kokoto te akarongo maire te atianga nei. Pēnei, ko makiri I e koutou te ia tūtua te matara ki te Mesia. Te kameta ki ni o te atua no koutou katoto. O atu e kare tātou ki te atua te tai mata ki te mat. Te karongo ni rā tātou ki te tai, ki te tai. Nō rira te atianga, e tau I e tātou I te kameta ki te atua. Nō runga I te tumu manako tā tātou ka apai mai I te ia, atianga ne e ia, e ia ka maruira I e tātou ka tōtō koi oki. Ka akara tātou ki runga I te ia manako te karanga I e, tō te atua roa, iakoe, e iako. Me kare ka karanga tātou e, tō te tuaro, nō te tangata kā atoa toa, I roto I tia nei au. Nā kua marama ua tātou, I roto I tūtou nā te atoa kua kitamu.

tērīra. Tō te atua aroa, ki tō te ene iau kātoa tō. E no tōna inangaro ia tātou e te ititangata ia karongo mani ta tātou rātio. No tōna inangaro ia tātou kātoa tō. Haru ki o tātou, tō te ene iau kātoa tō. Kua tuku mai ai e tānata maite ki te ene iau. E kua aere mai tānata maite. Kua ki te tātou kātoa tō. Kua noa ai e tōna noonga kiritu i te ene iau. Mi tōna anawanga mai. E tērā wātou ki te tuatau, e matei ai ki rongai sātauro i karawaria, e oki wātou aia ki te rangi. Norira kia kamita ki tātou i te atua. Mua ke tātou ka neke momo te kirete tō tātou manako, a pure tātou ki te atua. Tō mātou tō koi o hoa e rongai te rangi tētei. Kia kamita ki a koe. Te kite e te pakari, ki a koe te rira. Nō rira i tia tianga nei, te pure te pati nei mātou ki a koe. Ki a ka tuero koe tō mātou o taringa, e tō mātou o ngākau. I te āriki a mātou tāona tūtua kirtu i tō mātou nei o ngākau. Tā au tuku mokoe nārto mai tā au tō mai te era mai ki tia ni au. E taka ke mi te rira i tō mātou tua. O te umea nātura pōra tā au te i anga koe. Te ia kāri mai tō o inangaro. Ki a mātou kātoa tō. Nō rira. Aka tuera koe tō mātou. Taringa ki a karongo mātou. E ki ariki mātou tā au tūtua. Mā te tai o tō mātou ngākau. Aka kore mō koe tō mātou au. Ara kātou tō tā mātou i rau. Tā mai tō mātou ngākau tō mātou tō. Ke riro mātou, ei tamariki nā hau. E tai wātou ki te tuatau, e oki mai e tā atu maiti i te tiki, i te warunga kātou tō te irinaki ki a koe. Tā mātou te ia pure i te ia atiangane. I roto ia Yesu Mesia, kua pule kua pati mātou te ambea rawarai. Amen. A kau e te utai ake, karongorong mani tō tātou rātio. I te iopato māke nei, me kare i te iaura te topāke nei, kua eru mai te tai o mana ko mānga tūkikei ki rato i tōku ngākau. Pēnei, kua karongo mai koutou te iopato māke nei, kua tūtua i roto te iaporo karamu nei nā tātou rungai te rātio. No te mea te ere nei te patianga te tai au tangata e, kua taikoto mai te patianga a te tai au hana tātou e. Te tai au papa a kare rātou maramoroana e a te tutu i nei rungai tā tātou rātio. Kua tāmatau i te iopu tō maka nei e te au taiki kua tutua te tua tua te reo papa a ki rungai tā tātou program. I te iara ina kua taimai te ngākau tūke ua karai ki aku. E ku manako au, i te ia atianga nei, i muake ka ere moekirunga te rātio, ko patio ki te atua. Ke tūra mamai ai e ki tōku ngākau, i te reo tāku kāpai mai au, no te au manako tāna i orongo mai, ke tūtua i e ki runga te rātio, te ia e nei. Ke tuatua ki te taitaia ke oku e nōmara ki te oere koe ka Otireria, nō runga i te program. Kua aerirai tōna manako me te rira ki e tutu e kiritu i ngā reo rawai e rua. Ko te tumu tā rato i tutu, tāna i tutu mai kia kono te mea, e maanganu i te tangata, te karone e ka inaura katoara i te tangata i te ke marama rātou e ātikai te e tūtua e nei. Karakarā ko tōku ngākau, tōku inaro, tō tātou iti tangata, tōku iti tangata, koki ārani. Pēnei, kakaruku te rire ki rutu i tiri mō te atua nā te iau tātou ki mua ea. E kāra aromai te ume kātoto ki rutu i tōku ngākau. Taka kērā mi tīri no tume tēnei ki ni teora e te utai ki

tau te tai ngā kapi puka no te āpi mai me tiri rairu. E pera kato e tia tu ato karu te tangata e rāka pūwa atu ko tēmaka tatau wā mita tai oronga e ka pō e atu anere kapi puka karoko e rātu i te tatau. Me tatau rā te tūtua tāku i nangaro ki ata ke kitu te onua te kai o te marako ka aga rāu ki ro te tūtua te atua ka eu eu wau te eu kapi are te aku i manako e te kāri o mai ki aku e te hiroto te rira. No rira, no te meo ki te neke ni tō tātou ora. Kai nangaro te pai mai tia manako no tātou kai atu te aka manako i tia manako no tātou. Te karangani tia manako no tātou. Tō te atua aroa, no te tangata ne. Te uianga kiako e tia rā. Me te a te tū o te aroa o te atua kiako e kiako i te ura te ari e mai. Ma te aka manako i tia manako tātou pai mai no tātou kai atu tō koi oki. Te au matara me kare ngā tapua e. Okay, ki te misia mekare ki a Yesu misia. I te apayanga i tātou kātoto ki a Yesu misia. Ko te mea mua rā tāku i nangarau, no te mea no te aroo ki o te atua i tātou kātoto, ko tukumu e iri i tāna tamaji ki a tātou. Kai nangarau tātou ni ki a inangarau e, ki kite tātou i tō te atua aroa, i akape e a ke tō te atua aroa, makare inangarau anga i tātou kātoto. Ko te nātura, e te euanga, kua aite i te te reira, i te akakite anga mai i te aroa o te atua. Ko tō tātou mitua i runga i te rangi, te tumu o te ora, e te kite, e te rekareka. Te ākara, i te au mea umere, e te mea o te nātura. Ka manako i tō rātou piri anga umere ki te ngere, e te rekareka o te tangata ma te au mea ora katoa. Ko te rā kakā, e te ua, te akarekareka, ma te akaruperupe i te inua. Te au tuaiwi, te tai, ma te au ngai mania nia. Kua tuatua anake rātou no te aroa o te atua. Ko te atua oki, te oro mai ki te ngere o te au mea ora katoa. I roto i te au tuatua mania a te tātā saramo. A tātou tātou te rira. I roto i te tātā saramo pene tai anere anguru marima. I rewa e tainguru marima. E te rewa e tainguru maono. Te nāko nei te tangianga o te irawa. Te ākara nei te mata o te au mea katoa nei kia koe. Te orongo maira koe i te kai nā rātou i te tuatau ki kāira. Te o ora nei koe i tō ourima. E te akamarengo nei i te kakī o te au mea katoa nei. Te o tai ake. Te i a tātātou e akarongo nei tia pōpong. Te ai e nei, te o tai ake. Tu tōano te pōpong e arima ke te pōpong rui tō ruea. Te o tai ake, kaina ora te pōmai tia manako no tātou kātotoa. Me ākarakara mete ki tātou kirunga te o mea nātura. Te i akāria ria i amai ki a tātou kātotoa. Kauwira e tātou e. No e mai te au mitaki. Nā, me no te kuki aere ni mai koe. Ko taiwa o ki te tai ngā inua o tō tātou pā inua, i rati te kuki aere ni. Ko te tai tumu rākau ua ki te anau, wātata aturai pā kirunga i te au inua kātoto, me kāre tano, aka ki te mai.

kati ko me ko te tokumana ko. Ko te ia tumu rako e karanga i ana tō me ea e pūvi, tumu vi u ki a. Uwi uwi tātou i te mana ko, i runga i te ia. I aka pēa ka te iau tumu vi, i ua mai e, i ua mai e te iau reka tātātou e kaini. Pera te utumunu, i aka pēa ke, te kari, te nu, e te uto te itupu mai mirtu mai. I te ia tumunu e te utaeke. Te wai atura, te wai atura te tai au tumu rākau i roto i tō tātou pā enua koki āreni. Tupu ua mai rātou, kare tanu i āna ki te rima tātane. Pe te e te tū, pe topa mai te akari ki raro. Me no ua te akari ki roto i te one, ki rungua ki te one e te utaekea. Kare uki te a te au rā, e a te roa te tuatau, a tupu mai te iri kariru mai ea euto. E, ki te ke tātou, tupu te iauto tōna tupu anga teitei e te ua ako umai. Nā te mea kua ki te au, kua karanga au rutu i tanga e norira mai au, e one maka te au ki te tai, e au tumunu te tai te tupu aerera ki rutu i tiri ranga ea. Tupu mai te uto ki te kari ki rutu i tirangai, kua tupu mai, kua teitei ako kirunga, kua ua ako mai te upu ou aere. Tie te uianga. Nā ai rātou e aka tupu nei. I tuatu ai te mana koria, i roto i tata sarama tā tātou i tuatu nei e, te ākara nei te mata o te omea katoa nei ki akoe. Te rei tuatou e te utaki, kariu mana koa nei tuku mata e te ākara nei o ki te atua. Ki te kore o ki ua. Te iau, ākara akuru ngoi te tumu bi. Kare kino kare roa tono kua para mai koe, ka kai vi au. Te nī tātu. Te au mea, te wai atura te tai au tumu rākau, ka kai tātu tā rātu ua e te o tai. Te akari mai tī e kia koe kia koe, i mua ke tātou ka anau mai tātou ki tī e nī o, kua aka te te mamau ke ana te tua, i te tai au kai e kai nā tātou. Te roa te o te atua ki ako e ki ako. E te kāri katoa mani, mea kara tātou, te au maunga, te au tuai wio ki ako. Te nā tea, te rā e iti maira. Kare au a ka tere tere ngai te rā, pe iti mai te rā. O te atua āna ki rā te ki te, a e te rā tika i iti mai e ki nungai ako e. Kakapea te ua. Te ua e topa mai nei. I te rira tuatau e te utaeke, i tōku tupu ha mai. Kare ua ere ne pi, i te utumunu me kare, i te utumuvi ki te vai. Tupu rupe rupe ua rātou e ua te umai te ua kirunga e te pururu mai te vi kirunga e te one. Ere tātou ka kui ere te iau vi kua kai tātou. Te aroa te ia, o te atua i ako e, e i ako. Te umea nātura. Tā te tua, te akari mai nei. I tūtua e te mata, e tūtua e rea tāwita, e rea karanga rea ruke, te akara nei te mata o te umea katoa nei ki akoe. Akara tātou te umanua te rewa. Nā ai rātou e anga iana. Te taiteme, kare tātou e manako, kare tātou e manako ane te iau manako ea. Kare tātou ana, ai, nā te rau manu e angi e rin, kare. Me o ki tātou mea mano, tā tātou umeme e ari tō tātou pā inua. Me e ari uri ari kiroto i te makatea, kiroto i te wāra kau e. Me o ki mai kua ki te kōpū, nā i rātou e angi ana. I karangai re te manako re tātā saramu e. E te orongo maire koe i te kai nā rātou, i te tuatau te kaira. Me pou te tuatau o te vi, e ata tātou kākai mai, ka rengere ana te mā. Nā tātou rai tātou e akangere ana.
Hare nā te atu.